0725. Janet of Osuya Jima ni din awo sani aforebona ebeba. Janet of Osuya Jima enu ni din awo sani aforebona ebeba. Eti anopa ya fa ohun se mu. Na odifu ya maka no asem nyina a kire wi no. Bom pa ya gu sika no sna fa bota bi esi ho. Ka kire rade se. Nti a mi nsuma mi nsuma foreboni e. Rade na mobru ho so. Tu charge me so, bifie me ma, babusuya.

0: kese juma ni na be kwoto te ene wa jie no
1: o ina breda ebe
0: je wa di eko facebook no zo ende bomodia ze wonya nu ho dia na edru ho sesi ya na za man vo di wa han bra ba hwe o facebook no zo
1: e won sa me fako pomo shire time na ba hwe aisha na jordine silo ba shio me ya very shio ba slow
0: ende dru ho anwa se che plan b 104 15 fm
1: le ma me blow
0: o di search no a page no be dia ma wo be won si ya demo live
1: wa ja dauma
0: na just be bia de na